0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: О, че купки могу, Ромат? Гул, оф, то... Апш, боз аллергия.
5: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд? Яны?
5: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
1: Внимание! Готовы к большой энергии и большим призам? 27 августа в 18.00. Первый розыгрыш акции Lion Energy. И призы действительно впечатляют. Мотоцикл iPhone 17 Pro Max. Телевизор Sony PlayStation 5. Первый розыгрыш, первый шанс стать обладателем одного из этих призов. 27 августа в 18.00. Lion Energy. Следите за результатами и будьте готовы услышать имя победителя. Lion Energy. Енергія, которая приносит удачу.
6: Шунидет, ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
1: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.
9: Рус хубаст. Маузуи рус бошат хубтар. Маузуи рус. Барасея маузоти мухим. Дар дойрей имкон. Имкон. Дудахангаб. Дар маузуи рус.
10: Танос соли 1973 дар донишгоҳи штати Техас дар Арлингтон бори аввал миёни тамоми муассисоти олии таълимӣ хуб рақсро ба барномаи таълимӣ ворид карданд. Рақси шикамро, танец живота, ба қавле. Ман намедонам барои чӣ. Ман рости кӯшишам накардам ки кобам ки барои чӣ. Лекин маълум аст ки барои акнун формулировкаш метавонад ин тавр бошад ки барои баланд бардоштани эҳсоси зебопарастӣ, барои мусоидат кардан дар саломатӣ, барои ки ин рақс акнун ҳаракатҳоест ки хун гардиш мекунад ва фикр мекунам ки ин бисёр барои сиҳати ҳам хубам ҳаст. Вақте ки дуру дароз мешинад, این خوب است. خوب خلاصا نمیدونم برای چی، لیکن کورسی تعلیمی رقص رو جاری کرده بودند. باری اول در میانی تمامی دانشگاه ها و سوالی ما امروز این است که جاری کردن کدام فن، کدام مشغولیت، کدام برنامه، کدام کورس در مؤسسات عالی تعلیمی کشور ما با مورد و مفید که مفید است. چی کورسی نو جاری شود برای دانشجویان و جامعه مفید و فایده آور می شود؟ خب هر کس نظر خود رو میگوید و اینجا راستی خیلی کم اندیشه های شما اومدند، دو سه نفر فقط اندیشه نوشتند. سیروجی نوشته است که به فکرم کورسی درست استفاده بردن اینترنت باشد خوب میشود، چون که تربیه اکثریت، تربیه نسل جوان اکثریت ولی با اینترنت افتاده است. خب نفر دیگر نوشتند که اولتر از همه باید فکر کرد که جوانان ما توانی برداشتن کورسی دیگر یا مشغولیت دیگر را دارند. حالا ما بسیار درس هایی داریم که باید پیشنهاد نشوند. یعنی این شنونده ما به این نظر است که در برنامه تعلیمی ما بعضی فنها و بعضی مشغولیت های هستند که اونو باید نباشند. به فکرم همین نگفتنی است. اولتر از همه باید نوشته است فکر کنیم که اونها میتوانند توانی برداشتن همین نگروزک یا سرباری رو دارند یا نه. خب نفر دوم نوشته است که با نظر داشت که اولیه ها زیاد جدا میشوند، کورس اولیه داری و کورس اولیه داری фойдаовартар аст. Хуб, ишондай мо ба ин назар аст ки ташкил кардани кадом як барномаҳо ё курсҳое ки дар он нозукиҳои оиладориро биомӯзанд бисёр ҷолиб ам аст. Хуб, бубинед акнун тасаввур кунед ки ҷавон 25 сола аст, оиладор шуд ва маълумот надошт ва худаш фикр карда масалан зиндагии беҳтар сохта натавонист. Дар як курсе ки шояд як моҳ, ду моҳ, се моҳ, хайна 6 моҳ давом мекунад, мефаҳмад мегӯяд ягон чӣ. Гузашта аз ин, ман масалан курсҳоеро ки шахс пул дода ба онҷо меравад, фикр мекунам ки онҳо натиҷабахшанд. ва мо аксаран ба курсҳое ки ройгон аст, у қадар таваҷҷӯҳ надорем баъд. ва ҳамин курсҳо кимчи хел тахмин мекунам ки натиҷаи дилхоҳ намедиҳанд. Барои мисол ҳамин курси оилядорӣ бубинем. хуб ҳарчанд ки дар баъзе нуқтаҳои сабти ёсноди ҳолати шаҳрвандӣ ман ҳамин гуна утоқҳоро дидам, утоқи машварати равоншинос ҳамин гуна навишта шуда буд. яъне ки домодар рӯз пеш аз он ки ариза пешниҳод кунанд ё шояд баъди ариза пешниҳод карда, намедонам, метавонанд он утоқ дароянд ва аз равоншинос пурсанд ки чӣ хел бояд зиндагӣ кард. хуб ва ман тахмин мекунам ки албатта ман нисбат ба онҳое ки кадом як мушкилиҳо дар зиндагишон аст ягон эроду ягон чӣ надорам, лекин ба ҳар сурат таҷрибаи онҳое ки таҷрибаи зиндагӣ доранд, агар ин корро анҷом медиҳанд, онҳое ки масалан шебу фаросҳои зиндагиро худашон таҷриба кардаанд, агар суҳбат мекунанд, бисёр аҷоиб мешавад ба фикрам ва натиҷаи хуб медиҳад. тасаввур кунед як ровие ки масалан 18, 20, 22 солааш дар эфир пайдо шавад ва барои шумо оиладориро ёд бидиҳад, шумо чӣ хел қабул мекунед? албатта нороҳат мешавед вақте ки шумо худатон 50, 60, 70 сола ҳастед, вале ким кадом як кӯдак масалан ба воситаи радио ё намедонам дар ба воситаи воситаи ахбори оммаи дигар бар шумо зиндагиро меомӯзад, ин мантиқан дуруст намешавад. ку мисли ҳамин тахмин мекунам ки ҳамин гуна маслиҳатҳову курсҳову машғулиятҳоро онҳое бигзаранд ки таҷрибаи зиндагӣ доранд, таҷрибаи бисёр хуб. аммо шумо чӣ менависед, шумо чӣ фикр доред? марҳамат, рақами телефони мо 446-107-107 аст, рақами телеграм 88-4-0-107. акнун таваҷҷӯҳ кунед ки дар кишварҳои дигари дунё чӣ гуна машғулиятҳо, чӣ гуна дарсҳо, чӣ гуна ҳамин гуна курсҳо вуҷуд доранд, шумо воқеан ҳам ҳайрон мешавед. гӯш кунед.
11: дар кишвар ва саросари олам, тоҷикона ва самимона, Азия плюс.
10: хуб, чанд маълумото ман баротон пешниҳод мекунам. барои мисол дар донишгоҳҳо ҳамин гуна омӯзиши ютуб вуҷуд дорад. масалан дар Питцер коллеж ин дар штати Калифорния ҳамин гуна донишҷӯён онлайн метавонанд биомӯзанд ва онҳо нозукиҳои кор бо ютуба меомӯзанд, видеороликҳоро, шарҳнависиро, ҳамин чизро. хуб, ан ҳамин шарҳнависиро ёд додан фикр мекунам ки як самти дигар аст. ва дирӯз ҳам як духтарака ман гӯш кардам, ман бори аввал рӯси гап дар интернет дидам, як кӯдак дошт, кӯдакаш хуб кӯдакони ба гурӯҳи кӯдакони махсус ворид мешуд, яъне ки маъюбият дошт. хуб, ва ин хоҳараки азиз ҳам хел гирия мекард дар эфир, дар интернет гирия мекард, мегуфт ки охир шумо ҳар чӣ нанависен барои мо, онҳое ки ин гуна фарзандо доранд, ин дарди худашон бас аст. яъне маълум мешавад ки ҳамин шарҳнависон мардуме ки саводи хуб надоранд, мантиқа аз мантиқ ва аз ин чизо дуртаранд, чизо гапҳое навиштаанд ки ҳамин модара нороҳат кардааст. яъне баъзеҳо ба ин ҳад бесаводу ҷоҳиланд ки ҳатто намегӯянд ки хай модар барои ӯ душвор нест охи кӯдаки маъюба калон кардан. ва ман тахминан аз гапҳош фаҳмидам ки баъзеҳо навиштаанд ки масалан худат кадом як гуноҳ доре ки кӯдакат маъюб шудааст. яъне то ин ҳад баъзеҳо донишу саводу ин чизоро надоранд ки метавонанд ҳамин гапҳоро нависанд. ва ин хоҳараки азизам бисёр наздик ба дилаш қабул кардааст ва бисёр гирия мекард дар эфир, ва ин хуб нест. барои ҳамин оно ки шумо худро эксперт мегиред, ҳам ҳама чӣ бояд нависед, як бор фикр кунед ки оё шумо ҳақ доред ки касеро ислоҳ кунед? оё шумо дониши аз ӯ зиёдтар доред ки ӯро ислоҳ кунед? ва ин хоҳараки азиз, ман ному насабшам ҳатто намедонам ки кӣ аст, лекин хел босаводона суҳбат мекард, инқадар мантиқӣ суҳбат мекард, ҷолиб суҳбат мекард ки ман рости бисёр ҳавас хӯрдам. офарин. фақат гуфтанем ки он чӣ ки мардум дар шарҳҳо менависанд, дар комментҳо, наздик қабул накунем. масалан ман ҳамин касе ки дар саҳифаи як каси дигар як гапи бемаънӣ навиштааст, дар саҳифаи ман не, من او را میگیرم بلوک میکنم تمام، برای که پگو در صحیفه ما هم مینویسدم گپا، برای که او خصلتش است. به قول رحمتی مدرم این فعل جامعه نیست که بروری در خانه مونی و روی، او برای شما هم مینویسد. من از این اصول استفاده میبرم و این بسیار نتیجه بخش است. خوب، ما اگر برگردیم برای آموزش، بعضی دانشگاهی هستن مثل دانشگاه کالیفرنیای شمالی که اونجا تاریخ موسیقی الکترونی رو می آموزند، تاریخ می برم و این بسیار نتیجه بخش است. خوب، ما اگر برگردیم برای آموزش، بعضی دانشگاهی هستن مثل دانشگاه کالیفرنیای شمالی که اون

0: мераванд. Аз ин партовҳои оддӣ то партовҳои реактивӣ ва намедонам партовҳои дигаре ки зараровард. Ва масалан дар баъзе машғулиятҳо, дар баъзе ҷоҳо мисли донишгоҳи Беркли дар Калифорния, ҳамин гуна машғулиятҳо, курсҳо ҳаст. Курси фалсафаи Симпсонҳо. Фалсафаи намин мультсериали Симпсон. Онҳо инчиро тамошо мекунанд, фикрошонро гап мезананд. Хуб, ва баъзе филмҳои тасвирӣ фақат филми тасвирӣ нестанд. Шумо медонед ин, не? Ки баъзешон паёмҳои тамоман бисёр ҷиддӣ доранд. Баъзе филмҳои тасвирӣ ҳастанд ки барои калонсолоанд. Ин кӯдако дигар хел мефаҳманд ва шумо вақте ки бузургсолтар мешавед, ина комилан дигар хел мефаҳмед. Масалан, ҳатто дар Монкёрс як донишгоҳ ҳаст, ҳамин гуна чӣ гуна бояд телевизор тамошо кард? Ин як курси алоҳида аст. Чӣ хел бояд телевизор тамошо кард? Ё чӣ хел бояд масалан бо ҳуқуқшинос ё бо судия ё бо адвокат баҳс кард? Ҳамин гуна як реалити шоу низ ҳаст ва масалан дар баъзе ки масалан дар факултаи ҳуқуқ дар Беркли, хуб ҳамин гуна шоуҳое ҳаст ки, ҳамин гуна машғулиятҳое ҳаст ки онҷо ҳатто баҳс кардан бо масалан судя, бо намедонам адвокат, суҳбат кардан, савол додан, ӯро шунидан, ҳамин нозукиёро меомӯзанд. Мислам ки мо ҳам дар телевизион як вақт, шояд воле ҳам бошад, ҳамин гуна як барнома доштем ки онҷо равандҳои мурофиаи судиро нишон медоданд. Ва ин чиз албатта онҷо ҳунармандҳо бозӣ мекарданд, лекин бисёр чиз барои мардум фаҳмо мешавад, бисёр воқеиятҳое аст ки аз онҷо гирифтан мумкин аст. Хуб, ва ҳамчунин дар баъзе ҷоҳо, мисли он ки дар Иёлоти Амрико, дар барои мисол баъзе коллеҷҳо ҳаст, онҷо хусусиятҳои маводи муходиро барои ки тиб меомӯзанд. Меомӯзанд ки намин маводи муходире ки барои он шахса метавонанд пушти панҷара баранд, бо мақсадҳои тиббӣ чӣ хеле истифода мешавад. Ин як курси алоҳида аст. Мисли он ки дар масалан Колумбия коллеҷ дар Чикаго, дар намедонам дар Британия ҳам ҳаст ки барои мардум нозукиёи ҳаҷва меомӯзонанд. Масалан стендап як курсҳои алоҳида аст ва донишҷӯён ҳамин гуна пешниҳод мекунанд ва завқи масалан шӯхӣ ва инчиро ё ба воситаи шӯхӣ гуфтани намедонам мушкилҳои ҷиддира ё вақтхуширо барои донишҷӯён меомӯзонанд. Яъне онҳо стендап машқ мекунанд ва як машғулияти алоҳида аст. Мисли он ки дар баъзе ҷоҳо, барои мисол дар баъзе муассисоти таълими Амрико, дар масалан дар Мичиган Стейт Юниверсити, онҷо як машғулият аст барои упаковка ё коробка ё бастабандӣ. Ҳамин чизҳоро меомӯзанд. Намедонам акнун то кадом андоза ин ба назар мо сода метобад ё не, лекин донишҷӯён анамин гуна нозукиҳои бастабандиро меомӯзанд. Мисли он ки таърихи ҷазро меомӯзанд дар баъзе муассисот. Масалан дар Боулинг Грин Стейт Юниверсити дар Амрико ҳамин гуна ин ки нозукиҳои ҷаз омӯхта мешавад, бачаҳо таҷриба мекунанд ин чизро ва меомӯзон. Хуб, ҳатто масалан дар Коннектикут ҳамин гуна як баъзе машғулиятҳо будааст ки лекцияро вобаста ба театри Лухтак аз соли 1964 анҷом медоданд. Ин баъзе машғулиятҳо анҷом мешудааст бо истифода аз лухтакҳо, бо истифода аз ҳамин чиз. Ва мислим ки дар баъзе ҷоҳо масалан ҷангҳои кӯчагиро бо баъзе формула ва баъзе паёмҳои математикӣ меомӯзанд. Ҳамин гуна як курс аст. Ман намедонам ки ҷангҳои кӯчагӣ ва математика чӣ иртибот дорад, лекин ҳамин гуна як курсҳо буда. Хуб, агар барои шумо ҷолибтар бошад, ман баъдтар дар аввали соати оянда ин мавзӯро идома медиҳам, агар ҷолиб бошад. Агар шумо кадом паёмҳоро навиштед, ман албатта мехонам. Агар не, пас соати оянда моро бахшҳои ҷолибтар интизор аст.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Проще! Ёлка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамишаги.
3: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Маълумотро вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 78 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 54 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 60 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам, 1000 сумми узбеки 78.3 дирам ва 1000 риоли ирони 6.7 дирам арзиш дорад. این اندیشه رو به سقراط نسبت میدهند که با پول میتوانی غذا بخری ولی اشتها رو نه، رخت خواب میتوانی بخری ولی خوابی راحت نه، دارو میخری ولی صحتی رو نه، معلم کیرو کرده میتوانی ولی عقل و خرد رو نمیتوان خرید. و سوال مطرح این است که اگر چنین است، پس چرا برای همون پول اینقدر تلاش و رقابت و خونریزی صورت میگیرد؟ شما نمیدونید چرا؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 12.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарсуда шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Президент дар ноҳияҳои Ёвон ва Хоросон 19 иншооти ҷадидро ифтитиҳ кард. Мунтахаби Тоҷикистон сазовори ҷойи дуюми фестивали созмони паймони амнияти даста ҷамъӣ оид ба сам бошад. Сафорати Тоҷикистон дар Малайзия дар бораи қалобиҳо дар Осиёи Ҷанубу Шарқӣ ҳушдор додааст. Шарҳи пурраи хабарҳо. Президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон имрӯз дар доираи сафари кориаш ба шаҳру ноҳияҳои Хатлон дар ҳудуди ноҳияи Ёвон 14 иншооти таъиноти гуногун ва 5 иншооти соҳаи санъату маърифро дар ноҳияи Хоросон ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. Нахуст сарвари давлат ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли хиштои гаҷи Файзи Гач ва корхонаи истеҳсоли нуриҳои минералӣ Агромикс расман оғоз бахшед. Иншооти дигари ифтитиҳ ёфта масири Ёвон рудаки Душанбе бо дарози 31 километр ва роҳи Ёвон Ваҳдат Норак мебошад. Дар Ёвон бинои 4 мактаб барои қабули 3300 хонанда дар ду бас низ ба истифода дода шуд. Дар ноҳияи Хоросон бошад пешвои миллат Эмомали Раҳмон бинои як сардхона, корхонаи истеҳсоли қуттиҳо ва бандубасти меваи хушк ва муассисаҳои таҳсилотиро ифтитиҳ кард. Гуфта шуд, ки бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон дар ноҳияи Хоросон 23 муассисаи таълимӣ ва то мактабӣ ва 25 корхонаи саноатӣ ба истифода дода шуда, беш аз 600 ҷои корӣ фароҳам шудааст. Мунтахаби Тоҷикистон оид ба самбо сазовори ҷойи дуюмин фестивали кушодаи байналмилалии ҷавонони кишварҳои иштирокчии созмони паймони амнияти даста ҷамъӣ дар Москва оид ба самбо гардид. Зинаи аввали мусобиқаро мунтахаби Россия ва мақоми сеюмро бошад Қирғизистон касб карданд. Муовини дабири куллии созмон Мирлан Тургунбеков таъкид намудааст, ки баргузории чунин сабқатҳои осоишта дар самти таҳкими робитаҳои варзишии кишварҳои аъзо ва оммавӣ гардонии самбо ҳамчун омили самарабахши омодагии ҷисмонии ҷавонон нақши муҳим дорад. корхонаи коркарди нафти конденсат воқеъ дар вилояти Қазоқистони ғарбӣ нафти Россияро коркард намуда нақша дорад. Тақрибан 70% маҳсулоти нафти ҳосилшударо ба Россия содир ва танҳо 30% онро барои бозори дохили Қазоқистон нигоҳ дорад. Дар ин бора вазири энергетикаи ин кишвар Ирланд Акинжанов хабар додааст. Ба ибрози ном бурда, молики корхона таҳти таҳрим қарор надорад, бинобар ин маҳдудиятҳо набояд ба фаъолияти корхона таъсир расонад. Қайд карда мешавад, ки конденсат ба низоми қубурҳои Қазоқистон ё Россия пайваст нест. Интиқоли нафти Россия ба корхона ва фиристодани маҳсулоти тайёр тавассути роҳи Оҳан сурат хоҳад гирифт. Ёдовар мешавем, ки дар пайи ҳамлаҳои ҳавопаймоҳои бесарнишин ба корхонаҳои коркарди нафт дар Россия, дар ин кишвар норасои бензин ва сӯзишвори дизелӣ ба вуҷуд омадааст. Сухангуи президенти Россия Дмитрий Песков ҳадафи сафари директори Маркази иктишофӣ ё ЦРУи Амрико Джон Рэклифф ба Москваро, ки як рӯзи пеш сурат гирифт, ошкор намуд. Ӯ дар ин бора ба Вашингтон Пост изҳори назар кардааст. Ба ибрози Песков, сафар бо тамосҳо ёни қадамоти иктишофӣ алоқаманд будааст. Сухангуи Кремл аз ироя тафсилоти бештар худдорӣ варзед, аммо ӯ қайд кард, ки ҳеҷ гуна мулоқот миёни Путин ва Рэдклифф дар Москва ба нақша гирифта нашудааст. Ҳамчунин генерал-майори авиасияи Россия Сергей Липов хабар додааст, ки вуруди ҳавопаймоҳои амрикоӣ ба фурудгоҳи Внуково метавонад аз омодагӣ ба музокирот миёни роҳбарони Россия ва амрико дарак диҳад. سفارت تاجیکستان در مالایزیا شهروندان کشور را درباره فعالیت مرکزهای قلابی آنلاین معروف با نام اسکام مرکزها در یک قطار کشورهای آسیا جنوب و شرقی با خبر کرد. نمایندگی دیپلماتی اظهار می‌دارد که در بعضی مواردها شهروندان خارجی توسط شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های آنلاین و میونراوها با وعده کارهای سردرآمد، شرایط خوب کاری و دیگر پیشنهادهای جالب به چنین مرکزها جلب می‌شوند. هنگام رسیدن به کشور تعینات، شخص می‌تواند با محدودیت‌های آزادی حرکت، مصادره یا نگاه داشتنی حجت‌های شخصی، فشاری روانی و دیگر شکل‌های مجبورسازی از جمله جلب شدن و فعالیت‌های غیر قانونی دچار بیاید. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمان از یپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می‌کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиболи дорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия плюс».

0: Кулер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумос маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 37 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс.

0: со Андартожикистон Шонзда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун Шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Хулгуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шумро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 21 дараҷа гарм, дар Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 22 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, пишу на «Вапирахс».
4: «Азия Плюс». Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ен садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябри соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шумро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 21 дараҷа гарм, дар Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 22 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс – твоя главная волна этого лета.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо бодеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
2: Шунидед, ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Ман ваъда кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошо мо попкорни G-Mac-ро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва муофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармоя запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
4: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС. Современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Радио Азия Плюс.
0: Барой Шунидан.
5: Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шумро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорох 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 21 дараҷа гарм, дар Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 22 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: со Адар Таджикистон Бист.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс. Ҳар рӯз

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 28
3: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
1: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Азия Плюс.

0: Суандар Тожикистон 21.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Сарбозон, навкару маҳрамони амир, кӯю кӯчаҳои атрофи ҳавлиро ишғол карда, дар берун монданд. Худаш дарун даромада дар хонаи васеи кушки аз Аббосбой мирос гирифтаи бидодхоҳ, воқе дар наздикии манори калон ба ӯ хилват дорост. Шумо омада омада ҳамин рӯзҳо касал шавед, бидодхоҳ, ҳамин ҳамкор шуд, шӯхӣ кард Аҳадхон. Ба худо ки агар гувоҳӣ табибатонро нашунида будам, гумон мекардам ки шумо қасдан аз мо гурехта худатонро ба касалӣ задед. ин фақир ҳамин қадар фикр мекунам ки чӣ гуноҳи калон карда будам ки худо дар ин айёми саид, дар аввалин рӯзҳои салтанати амири ҷавонбахтам, вали неъматам, мавлоям, дарди кӯҳнаи маро нав карда, ғуломашонро аз саодати хизмат дар пояи тахти искандарӣ маҳрум сохт. ба зур хиста таъзим ба ҷо оварда гуфт Остонақул. аммо маълум мешавад, акнун гуноҳам на фақат маъоф шуда, балки боз парвардигор маро ба ин шарафи воло ва ба ин саодати аъло сазовор донист ки аъло ҳазрат ҳам ба кулбаи ҳақири ин фақир

0: меркази со авдой техникой «Волна». «Волна» – авзолятру эхсосному.
1: Салом шунаванда гони азиз. Агентии обу хавошиноси Тоҷикистон хабои шумро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 21 дараҷа гарм, дар Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 22 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна баъзи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Олони дақиқ.
1: Коммерцбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
2: 2.
3: Дастаи мунтахаби футболи Испания ҳамаги ду маротиба қаҳрамони ҷаҳон шудааст. Испаниҳо аввалин унвони худро соли 2010 ба даст оварда дар бозии ниҳоии Нидерландро мағлуб карданд. Ғалабаи дуюм бошад дар қаҳрамонии ҷаҳон соли 2026 ба даст омад. Испания дар финал Аргентинаро бо ҳисоби 1-0 мағлуб карда бори дуюм қаҳрамони ҷаҳон шуд.
1: Коммерцбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: Дар маркази савдоитехника и вална, шумо яхдонеро мейлбетки, ба савки зинаги, шумо комилан мувофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: Окибат манзели мо. Води хамушан аст. Хали я гулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Радио
1: Азия Плюс.

0: Асоа дар Тоҷикистон 1.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомонӣ با

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: СОА дар Тоҷикистон 2.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом, дар ҳама ҷо аз як ё.

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Со Альберто Джекистон Се.
1: Ипотека. Аз есхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сапки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босад хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрав.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Радио Азия Плюс.